Det var ny singelåt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei, du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

0: Radioteatret sender nå en pakkesennep til Haugesund og siste episode av Brannen I treningsdrakten av DJ Haig. Instruktør kanskje Barthold Sevje.
1: Kom inn!
2: Hva?
1: Kom inn!
2: Hva?
1: Kom inn!
2: Jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Det var merkelig. Jeg kan jo høre alt det de sier.
2: Ja, jeg hører også alt jeg sier, men jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Men hvordan I all verden kan de da svare på det jeg spør om?
2: Hva? Jeg hører ikke hva de sier.
1: Dette jo helt umulig. Jeg hører godt igjennom denne døren, og det har jeg gjort I de siste 20 årene.
2: Det godt mulig at de har hørt igjennom denne døren I 20 år, men det kan ikke jeg diskutere med dem. Jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Kom inn!
2: Jeg tok sjansen på å gå rett inn siden jeg ikke fikk noe svar da jeg banket på.
1: Det var merkelig. Jeg synes så tydelig at jeg hørte at jeg roper kom inn. Nå, hva gjelder det, herr?
2: Herr.
1: Ja, hva gjelder det, herr?
2: Herr.
1: Ja, navnet deres, herr.
2: Jeg heter herr.
1: Nå, vel. Nå, bare sett dem herr, herr, herr.
2: Ja, takk. Vel, jeg har noen problemer med venstrefoten min.
1: Ja, venstrefoten, hva det som plager dem?
2: Det denne foten her, doktor. Den har du med å begynne å synge helt umotivert når jeg på offentlige plasser.
1: En fot som synger?
2: Ja, bare hør her.
3: Jeg vandrer ved fred I vår, vårt skjet lettere på fart.
1: En syngende fot? Bevar meg I fell. Har de snakket med en lege om dette?
2: Ja, men de jo lege, doktor.
1: Ja, det faktisk sant. Det burde jeg tenkt på tidligere.
2: Jeg synes de har en smule hett her på kontoret, doktor.
1: Bevar meg, Phil! Treningsdrakten deres brenner!
2: Men gjør noe da, doktor!
1: Ja, vel, de har selv bedt om det.
2: Hva de gjør? Hva de gjør? De spiller på slurva! Gjør noe da! Drakten min brenner!
1: Ja, men det kan jeg da se selv. Det behøver de ikke fortelle meg.
2: Ja, men de kan ikke bare sitte der og se på at jeg brenner.
1: Ja, passer det kanskje bedre at jeg står her borte?
2: Nei, men kjenner de meg ikke igjen da, doktor? Jeg den vandrende bensinpumpe!
1: Ja, men I all verden, hvis de den vandrende bensinpumpe, så vil de jo snart eksplodere.
2: Det akkurat det jeg vil!
1: Ja, men hvis det det de vil, så jo alt I orden.

og tage sat som kokke poesi. Kan aldrig kokker blive som kokke poesi.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegarnas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter «Vi har fest I våran husbil».

fest i våran husbil, var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

0: Ja, ordfører og kommunestyre. Jeg har lest årsmeldingen fra kontrollutvalget i 2025, og det synes jeg at det vil gi en ros til kontrollutvalget på, og takk for god framlegging til Jan Egil Grue. Det har kommet nye retningslinjer for hantering til henvendelser for å sikre god oppfølging til tips til mulige kritikkverdige forhold i kommune-Norge. Og det er noe som heter FKT, Forum for kontroll og tilsyn, som rettleier, og her er det tre sentrale områder som er viktige. Det ene er rolleavklaringen, det andre er trafikklysmodellen for, kan du si, prioriteringene som skal gjøres, og det tredje det er tydelig differensiering mellom varsling på den ene siden og ordinær klage. Jeg lurer på om kontrollutvalget kan utdype hvordan det står til med bekymringsmeldingene her i Ål kommune. Jeg spør vitende, uvitende, både blant de tilsette i 2025 i samband med årsmeldingen for dette året. Er det stabilt? Er det en nedgang? Er det en øke i bekymringsmeldingene til Ål kommune? Det er det ene spørsmålet. Og har disse nye retningslinjene FKT på en måte vært mer ryddig, har det vært en tryggere handsaming for å sikre gode tiltak i slike saker? Det er mine spørsmål. Takk.
1: Takk, Tor Arnegård. Er det noe som representant Grue sier noe om det? Ja.
2: Ordfører, når det gjelder antallet, der tror jeg ikke jeg har tenkt å bli med ut på noe antall om det opp eller ned på bekymringsmeldingen. Men når det gjelder trafikklysmodellen og de nye retningslinjene, så vedtok jo med nå i fjor, og hadde brukt ganske mye tid på det der med å skille rollene, og vi vedtok nye retningslinjer på hvordan vi skulle håndtere bekymringsmeldingen for publikum, og det synes jeg vi fikk en mye ryddigere modell for hvordan vi skal håndtere når vi teker mot bekymringsmeldingen. Antallet, det tror jeg, det kan jeg si noe om her i huet, for det har ikke tar det jeg har i huet.
3: Om det er opp eller ned, eller hvordan det ligger, det kan jeg ikke svare på. Men at vi i hvert fall har en mye tryggere håndtering etter den nye retningslinjen, det er jeg helt sikker på. Takk.
1: Takk til Grue Arbeiderpartiet. Var det et greit svar, Tore? Ok, andre som ønsker ordet i saken? Det ser jeg ikke. Kan vi da gjøre slik rådmannen innstiller? Kommunestyret tek kontrollutvalget i årsmelding for 2025 til orientering. Det kan vi. Så, sak 42-26. Det handler om mellombels utviding av skjenketider under fotball-VM 2026. For å innlede saken har jeg bedt rådmannen ta det. Da skal du få mikrofon.
4: Ja, takk, ordfører, kommunestyre. Det er sånn at det er noe har kvalifisert seg til VM. Yeah. Og som et led i det, så kommer det centralt fra et forslag om, at man skal få muligheden til at skænke under kampene, som foregår. Og det, som vi har gjort i den sammenhæng, det er at lagt den saken frem, hvor vi siger noget om, hvilke retningslinjer ønsker kommunestyret, at administrationen skal jobbe ud fra. Og der, sådan rent formelt, så er det sådan, at det, som dere er inviteret til at vedtage i dag, er retningslinjerne. Og så er det lige fuldt slik, at de, som eventuelt ønsker at skænke, må komme med egne søgnader på skænking, og der vil de derfor tildele skænkeløve eller afslutte det. Der er blevet laget forskellige indstillinger, men formandskabet valgte der i sit møde den 11. juni og vedtager følgende, eller indstille til kommunestyret. Skænking af alkoholholdige drikke i gruppe 1 og 2 kan, på På kampdagen der VM kamper været sendt et ordinært skænketid klokken 02:00 tillades frem til klokken 6. Og det er ordningen omfatter VM-kampe, som været sendt efter klokken 2. Vedtaget er mellembils- og tidsafgrænset og forudsætter, at gældende krav til ro og orden efter politivedtægter og alkohollov bliver varetaget.
1: Tak til rådmann. Er det nogen, som ønsker ord i saken? Solveig Løkenskar Arnegard, Senterpartiet, vær så god.

0: Bye.
1: Okej. Då har vi gjort ett litet rumbyte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sidan här som sitter och följer med men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad drar på fritiden.
2: jeg heter Eine Hole Tørresplass og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timia Monte Willemsen og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott. Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Okay, gull.
4: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, I sølv.
4: Det 18 gull. Ja. Litt sikre på det?
3: Ja, ok, det sikre.
2: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det I hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du da?
4: Tror du det 12?
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv
2: da. 12 bronse, 11 sølv.
3: Hvorfor følte du ikke med på den tabellen I klasserommet?
2: Ja, hvilket da vi med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
3: Milano, Cortina.
2: Jeg håper.
3: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
4: Det stod hva slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
3: 8 sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke, jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Har skrivet ned.
2: Okay, bare det går bra, det går bra.
3: Vi må gå for magefølelsen.
1: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
5: Jeg skal ha arket, vet du, når jeg ferdig.
1: Det skal du. Ok, Guri, du sitter med arket foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Så, er det notert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei, palmesøndag.
1: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Guri.
4: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt, for jeg liksom hang der.
3: Det var palmes.
2: Hva palmesøndag?
4: Første påskedag.
3: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
2: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slippt fri.
4: Ja, men han gikk inn i en sånn hule også.
3: Men han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
2: Det var palmesøndag da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
3: Kanskje, ja. Okay, at han dro kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første påskedag, var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
4: se når han stod opp fra de døde?
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har alltid sagt det,
1: ja. Ja, det er jo god stod til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen da?
3: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
4: Heide Granli.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: Du vet Ål?
3: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe sånn der...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
4: Fann poeng hvis man bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg. Med en sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som i sin tid var frontfigur i duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995. Og for den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkerna i taket. Her er det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

Shakespeare har sagt en gang, musikken en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

0: ringer vi på sejlaren igen. Hej, skål!
1: Da får Stefan Hilsheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge, ja det kan du tro jeg skal, neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Bopping the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du

0: Et show skal jo inneholde forskjellige ingredienser. Jeg har derfor invitert hit i kveld en av tidens guder. Hans guddom griper nok ikke alt folket, men desto kraftigere de som er fanget inn i tidens og rytmens garn. Og her har vi ham da, Norges ukronede rockekonge Per Granberg, også kalles Elvis Granberg. Morgen, Per. God dag. Du, før du begynner å... Ja, før jeg hører noe her. Dette med å rocke og sånn, er det en hobby for deg, eller er det det du kun lever av? Har du en jobb ved siden av, eller sånt?
1: Det er en hobby. Jeg driver på spikerverket, altså.
0: Og... Gjør du det? Det var jo hyggelig. Høres jo fornuftig ut. Det er godt å ha noe å falle tilbake på. Spikerverket, du hører hyggelig ut. Du føler en viss tilknytning til meg, da. Sånn jo, jeg er jo en slags spiker her i kveld, hører du. Ja, ja. Du, hør her, når du er ute sånn og reiser på turné og opptrer, og jentene liksom plukker fra hverandre hele småbyer for din skyld, og det er bare for å komme bort og ta på deg, hilse på deg, sånn, hva føler du da? Blir du redd, eller synes du er moro?
1: Nei, jeg blir ikke redd, men det er både og.
0: Ja, det er nok både og, det tenker jeg, ja. Jeg skulle ikke ha noe mot å bytte litt med det en gang iblant, ikke det? Nå skal du få en fin sjanse, forstår du. Nå skal du få lov til de minutter som kommer å begeistre dine tilhengere. Og prøve å omvende dine motstandere. For du skjønner det, Per, at dette vil ærgere de store. Men alle oss små vil du more.
1: Ja, mine damer og herrer, jeg skal få lov å synge Louis Prima, Buonasera.